0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu Trei, vi stranda maling.
0: Ja.
2: Ja, der desværre ikke mere den, fordi vi har prøvet at blive berømt i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte jeg også, hvad vi skulle hedde derovre. De foreslog, at vi skulle hedde Viking Man and the Viking Man. Og vores sang skulle hedde There is a dog shit in my garden.

0: kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga atlan lorst, men nei.

0: FM1
1: Fra kommunale brennestøyne Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt Du sier der tega at han lorst, men nei

0: kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.